ene mo shaban ebetena se na ya her transfer no update bi ewredwam bia no ye aba abesomo ano pay ye wi e be konkofo aman so ye ko obodo ibo a na chese world cup no quarter final matches e to dwa no